Antu agum poto pagapano era ndi loi iwalika kwa mbiri na kumpoto paitu huko pampuyo majigolo kala paukulu otira hulira.